0: kwega ebide mukama waffe endeema yagiteeka emyoyo gyaffe era nga malayika bwe yatumanyisa okwekukula omuntu ogwa kristo omwana wo bwe kityo okubeera okubonaabona kwe n'omusaalaba gwe kituuke mu kitiibwa eky'okuzuukira tukwegayiridde okubeera kristo oyo mukama waffe
1: amiina
0: aye omutima gwa yesu omutukuvu ddala
1: osaasire
0: aye omutima gwa yesu omutukuvu ddala
1: osaasire
0: aye omutima gwa yesu omutukuvu ddala
1: osaasire
0: aye omutima gwa nnyaffe biikira maaliya obutali bukamoko
1: osaabire
0: aye omutima gwa nnyaffe biikira maaliya obutali bukamoko
1: osaabire
0: aye omutima gwa nnyaffe biikira maaliya obutali bukamoko
1: osaabire
0: abajuisi ba uganda abatuukirivu
1: musaabire
0: ayibikira maaliya kitebe ky'amagezi
1: osaabire
0: yozefu omutuukirivu
1: osaabire
0: yozefu omutuukirivu
1: osaabire
0: abatuukirivu bonna ab'amannya gaffe
1: musaabire
0: katonda waffe obudde bukedde
1: beera naffe naffe tubeere naawe sala zaffe tusiime
0: era osibe omusa
1: amiina
0: emikono gyayi mukama
1: mwetadde omwoyo gwange amiina
0: katonda waffe
1: we byonna
0: katonda waffe
1: we byonna
0: katonda waffe
1: we byonna
0: amiina mu linnya lya Patiri
1: n'erya mwana n'erya mwoyo omutuukirivu amiina

0: ddala okubeera omutuukirivu genda otunde byonna by'olina ogabire abaavu ojje oyite nange omukama gwagamba abooluganda tukuŋŋaanye mu linnya lya paati n'erya mwana n'erya mwoyo omutuukirivu
1: amiina
0: eneema y'omukama yesu kristu okwagala kwa katonda n'okussa ekimu bya mwoyo omutuukirivu bibeere namwe
1: naawe bibeere naawe
0: bakristo baganda bange mulwaliro misa tutukuleebyo nga tusaba omukama asiibule mu ffe.

0: kwako.
1: Baganda bange tuwegayirire Katonda Party omuyinza wa buli kantu asiime ekitambiro nze nammwe kye tumuweereza.
0: Omukama ekitambiro ekyo akisiime akiggye mu mikono gy'akitwale kiviiremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa. Naffe kitugase awamu n'ekirezo yenna omutukuvu.
1: Ayi Party omutuukirivu, ebirabo bye tukuweereza mala gabikkiriza, n'abo bonna abeevuddemu nga basanyufu okugoberera ddala omwana wo bawe okubeera awamu ng'abooluganda n'eddembe muli munda. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristu Mukama waffe.
0: Amin.
1: Omukama abeere nammwe.
0: Nawe abeere naawe.
1: Muyimuse emitima.
0: Tugiraziza eri Omukama.
1: Twebaza Omukama Katonda waffe.
0: Kisaanye n'okuteekwa tuteekwa.
1: Gwe wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa. Kituufu ddala era mu mutuviira n'okulokoka. Gwe Party omutuukirivu ffe okwebaza bulijjo na buli wantu. Nga tuyita mu Yesu Kristu Omwana wo gw'oyagala. Ye kigambo w'omu wakolera byonna gwe watutumira ab'omulokozi omununuzi. Yagwa mu lubuto ku bwa Mwoyo Omutuukirivu omubeererevu n'amuzaala. Olw'okutuukiriza gwe ky'oyagala n'okufunira abantu abatuukirivu, yaleega emikono ng'abonaabona amalewo olumbe ayoleke okuzuukira. Kyetuva nno twetaba ne bamalayika n'abatuukirivu bonna okutendereza ekitiibwa kyo nga twatula mu ddoboozi limu nti:
0: Mutuukirivu, mutuukirivu, mutuukirivu, Omukama Katonda w'amagye, ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi. Hosanna waggulu eyo, bwe yajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe. Hosanna waggulu eyo.
1: Kituufu ayi Mukama oli mutuukirivu, gwe ensulo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biweeko mwoyo wo bifuuke bitukuvu, tufune omubiri n'omusaayi by'omwana w'Omukama waffe Yesu Kristo eyali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde, n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe.